0: føtten går mot vår vannær Nei, vekk ei Hjerte hamre, heien
1: såk i kjent Nei,
0: juni kommer vest av
1: Held deg, gei, sei
0: Strik mot deg som snart forsvinner

0: Laure, de finner sjungene bare må låte kjent. Bagatinget lager man en riktig delke. Nå digger god digger delke at Rædehus og Målkøy elektrifiserer en mer Rædehus. Læ, lova, Lars. Ja, dokker, Lars. Samme digger i Weithalløy, Gwedela Nersis, Olla sitt. Ja, for etter staten, Ersjegolo i Max sitt. Samme digger presidenten Silje Karine Måthka, læ det alle kalle litt. Nå nattes mot og vesti, og han har ikke må sånn valgt i Vestadiedo.
1: Samedik president Silje Karine Måthka åpner både i Dietto at det samedik i Weithalløy, den Gwedela Nersis Målkøy elektrifiserer med stat og Vesta. Må lade om valgene en del av Vesta.
2: Vi valgte Vesta den dom, og ja, mot min eivig lanke da, at det høyde heller seg til jeg mitt allmått. Jeg møte i Sami og sted GPS at det var oss i Vaikotit større mer av oss at vi går stedet et og da lar seg større Vaikot hos min på et eget ektøy. Nå at det handler min velkassatje, ja da vi to alle tar Vaikomålders.
1: I mange av Vaikos satt der spatt.
2: Ja, det mye fyrt til vores mannetjada og lestomo. Arvorstallet makker akkai og makker mot domo kylge den vod og mann mer redosa dakkoi. Ja, det galga arvorstallet dette, at det galga kom i anket den er ikke vidas ut mot å også alkohol sier litt min bakle sist du allo.
1: Ja, er så god lot den er ikke så bortsett så mye om nakkos båt der rådet.
2: Ville planen for min ser rådet godkjatt deg går lot masse er ikke satt av buktet. Mot å mån her liten da så får man så til man alle at det man kan bidra til å lave det her i prinsippet og lage det ikke i og med det er ikke den alvorstallet just det i det her lage det ikke hekt og at det handler ikke om som omvalgte en far og videre seg bort og jeg skal med det riktig sikker både opp og lage det.
0: Reporter Ashis Lei Mai Renanti. Mela Hodgen Rædehus sa i det moto Rædehus advokata Karn Melingen Gilja Ashi Diggun Energidepartementa Ovds Vestida Kjælalatsjne. Lager man en riktig le ofte er vilis digge godt inn das at Energidepartementa ikke taket med det beste ut av Ashis. Målskoi elektrifiseren Lasia Elektrars Famo Gjero Finnmarkus mot det prosjekt med lager man en riktig AIBS rekte navn å ha egen, selvstendig og fremtidige ikke vedtatte og ikke finansierte prosjekter. Da har jeg ikke sett jeg tjener Lars, ja på ettervars merkehetes, ja rotekehetes prosjekt. Da var ikke også i et del gennogasvåta kjelka ditt. Jeg ser veldig galt det du skal menne deg på, og da jeg bare til vårt prosjekt er vodelagt. Jeg tar litt av det Vaikos Kjellgademi. Jeg har konsultasjoner nå laka geib i det. Det går opp på et sjunger, Avicii, Bonfire, sjunger nemlig Liar, Liar.

0: føtten går mot vår vann. Nei, vekk, ei. Hjerte hamre, heim,
1: såk, ikke, ei.
0: Juni kommer vest av
1: vind. Held deg, ei, sei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.